Talk. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bla bla bla bla bep bep bep bep bla bla bla bep bep bep bep bep bep bep bep bep bla bla bla bla bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep